cei de acolo cu sana voi ne și mă recoi. Corona, se zâmbesc ca de arândă în ce-am mire pionet. Ce nu mă